si zdravi, rekao bih. Jo, jo, karton alburek, kam taki porcelan. Sa modrima, cibulkama, tapeti parmazan. 5 kilo u heraku, nema džinsi, kao mi je mi klarin. Tak, zdaži to meni štjesti.